0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Evropi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol.
7: U studiju su urednica emisije Majda Alić

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.

0: Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Leila Hodžić.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
3: Grade moj, stari moj.
2: Radio Gradačac.
3: Tu sam uvijek.
2: Frekvencija koja spaja generacije.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Ovog vrelog junskog jutra sjećamo se događaja od 30. juna i jasno je u rubrici za početak podsjećamo na današnji dan 1992. godine. Četnički teroristi su iz pravca Avramovine pokušali presjeći saobraćajnicu regionalnog puta Gradačac Ormanica u naselju Kerep. Agresor je ovim napadom na Gradačaca želio dovesti u potpuno okruženje, a hrabrom akcijom naših boraca i mještana naselja Kerep i okolnih naselja, napad je zaustavljen i nanesen težak poraz agresoru u zapljenu borbenih sredstava. Ubijeno je 16 osoba, za čiju smrt do danas niko nije odgovarao. Dvije osobe identifikovane su tek nakon 30 godina. Još nekoliko detalja iz bosansko-hercegovačke historije. Na današnji dan 1944. godine u Sanskom mostu započelo je drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Na tom zasjedanju je 1. jula donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini. Idemo napraviti jedan značajni korak i podsjetiti na događaj iz 1999. godine kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovine Carlos Westendorf donio odluke o ličnim kartama, povezivanju prijeratnih pretplatnika u telefonsku mrežu Bosne i Hercegovine te zakon o administrativnim taksama. Jutros imamo priliku preniti nekoliko detalja iz sportskog vremeplova. Na današnji dan 1938. godine rođen je Mirko Novosel, najtrofejniji hrvatski regionalni košarkaški trener. Bio je trener klubova Cibona i Napulja, selektor četiri reprezentacije Jugoslavije, Hrvatske, Belgije te tima Evrope. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na olimpijadi u Moskvi 1980. srebrnu na olimpijskim igrama u Montrealu 76. i bronzanu medalju na olimpijskim igrama

u Los Angelesu 1984. Time je postao jedan od samo četiri trenera u svijetu sa tri ili više olimpijskih medalja. U košarkašku kuću slavnih u američkom gradu Springfieldu uvršten je 2007. godine. Na današnji dan 1966. rođen je bokser Michael Gerard Mike Tyson, jedan od najvećih boksera teške kategorije svih vremena. Postao je prvi bokser koji istovremeno nosio titule po WBA, WBC i IBF-u. Između 1985. i 86. Tyson je pobjedio u 28 mečeva. Samo dvije od tih borbi dobijene su jednoglasnom odlukom, dok su sve ostale bile nokauti i tehnički nokauti. Izdvojit ćemo i 1985. godinu, kada je na današnji dan rođen američki plivač Michael Phelps, koji se smatra najboljim svih vremena. Oborio je dva pojedinačna i jedan ekipni svjetski rekord sa 28 olimpijskih medalja, od čega su 23 zlatne, najtrofejnije olimpijac svih vremena. I vrijeme za detalje iz muzičkog vremeplova. Idemo 40 godina unazad. 1986. godine na današnji dan objavljen je treći studijski album Madone, True Blue. Postao je broj 1 na top listama albuma u 21 zemlji u svijetu, što je bio rekord bez presedana, zbog kojeg je album upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda. Širom svijeta album je prodan u 26 miliona primjera. Madonna je muziku potpisala za 10 od ukupno 11 pjesama, a jedna od najpoznatijih upravo stiže. Ljetni

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111.

0: implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaza. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. U Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 377, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije te zemlje. U saopštenju se navodi da je potvrđeno ukupno 1307 slučajeva ebole. Iz ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 180 ljudi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 27, Zenici 28, Banja Luci i Tuzli 29, Bijeljini 31 i Mostaru i Trebinju 32 stepena. Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: putevi.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite

dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.